0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

0: bästa sommarmusiken.
1: Fire minutter forbi ni viser klokka vår riktig god formiddag. Torsdag 6. august. Jeg heter Thomas. Dette Sommerradioen, og straks så tar vi imot dagens sommergjest. Men først, Alex Warren.

0: mange bra artister som kommer.
1: Ja, og Kulturuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Hø. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette er sommerradioen. Radioen.

Get In Girl, synger Meghan Trainor. Som radioen på Radio Grenland, som ved veis ende denne torsdag 6. august. Og med det så vi ferdig med årets nest siste sommerradio også. For I morgen det siste gang I 2026 med sommerradio. I morgen så det endelig fredag igjen. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Så høres vi I morgen tidlig. Og så skal du få med litt Lene Marlin og hennes Unforgivable Sinner.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, vi glad Kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no.